0: Fufu.
1: Wamukaga nga kumi na lumu omwezi ogwa musanvu ye faino ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere biraka byerere.